Radio here, so Bacon Amaya. Sawan Kuamaya. Sawan Moya. Naswa Moya Hombaya. A bonafono, the Bay of Hanam. Na Odi Amanese. Nansu sa wubu wa ya ya Na wubu ya hoba ya Mbe fri mwefi Mbe fri ni nsemi Nansu sa ye nyinemi Nejire tu nyinemi Mbe fri mwefi

0: ye opemso asantimagwa otumfu atiko kwa sosie tuwaba biu etimse ayena humeche sana disye watise wanumu enya enshu ni mwono kwenye jeje mpomo mpomo timi transe sabi fanesa enshe ni debu femu enya humosa wasi otumu anamo niti wane abemu penyufo ene aswafu wanamo abanae eko kiemu wapatemu wako shwe sedye enshu no asaya kwa kwa ye wajina aso kwa jeje mbiya sedye beya ensasia yese no no yibiti ni ashe ni asansu esyesi na mbiya ni yese nye nibiyem na numu wano eno wane samtrofu ebon komo eno wadi tuja etremu ese galamsia mwasem ayo decha ewo memu ya numa nekana ye kana nano ya diya titi wame ipa na wanege wajunu wa wantiasi obete kwa blaniso ye nye juma nye enti na ye kwa vijina sasena se ni ye fa gudiyo no eno wasi yo sikano bepe na wanya sikani uye ne ensuo ya sibi niho afensu niyania ube diye asasi ya diya biyabani beshe mwono ebi niho enti kwa mwadi unezu kwa mwadi wono wana wabu se sebi sempedi asasi kwa kwa peye no enfasyo biya enisu tuwa basre pa se gane mebulu titru gala mse no bebe wa yedru no ebe ya wanshena unchasu
1: for no aside etie no before se galanse abeni beti asie se enkolano mranche ni mabano inye ibadi enti ama enuna omusu eye ni tewuno nemo mdiye bi honsu ni se yedi etie sa anso sote ya yesu nsio no so ngebe mi ya hoje ni yetu ni esi nsio no yesu ni ebe yete yebe wuma no mo ya rene bi eti miye miye se miye ame babe this na ministers no miye nuka atrasi yebe
0: enti ya ansha ye nyina ebewu na afegana no eda opada da da da da na akweka ni se nyina woka na wote ne kasa emsi wase ade ba kwa ne mebru no wo mo ade ye mu nyina aso nti agalamse no mo nti mu jan no eyese emu nya adwuma nye wo kye mu se won ni anu nti ana ne aban mu panifo etu ana mo yi wo mo nyina abekwa kosi nkonya na o ma trotro adene ne ya hwe enwuma nsam ebi ni wonmo no ekwenda fa so betima nya bi ama mebru na mo wonm aye na etimi abo ama galamse no ne kon no eno so etimi ewe mudi
1: ya huu sasa ya juma nsu wa maa ya ni yeye kaya ya mbranche ya ni mabana ya pekofo mwa wesa kutu
2: ametia
1: ase ni mwumumi ya nyo zasa ni yebinya ebwe ya befaso ya nipefafo kinsio na ya nyo mnedi ya siye ya ni yeti igube kukwa na kusu ma sebe kwa kwedi ya saadi ya siye nsio nsu wa kaya ya ni yese ya sasa nsu wa kukwa nini ya inji na ato kine ya suwe biko wa suwe kukwa na mfafri ma mini yigodu nipefwa na kie kusaya ya di iti ni mwumu kuma ya baga na asantime mwa
0: na dati nchini maso benya so emfasu wa sakwa yeko foko bogo ma enye fuma gudia wanumusu etunu wanyasa mketua na mso ama excavators ya wanumu enso edije ye na chese enyasa mketua na sa excavators ya wanumu edije ye ebisi nafuo ena ababe tuga etremu ese mwase mko di ye kwada so circuit court na asamono enye kano utimwafu wa transamu so esese excavators ya forestry commission foko di jifu sakwa ebretu ulibu nile mbunike beya ya samfa wanuma ye wa mwadi mfama wamu na asamu koba nise no na msuama wanuma na excavators ni ya omudia na omusu enya tumi kasi ya pa so mbeko hako juu omadi na yazo so enya nanu omubu anaku pia mfosu komisi ya wasa ntima ntemi ya kwa so mkwa sasa omu kwa ye ene mpenifo chwa msa ngeni ha meche mfosu komisi mpenifo ndo uchazi ya mamu kwa mamu mfane mfachana eno omuse adai disama kwa kwa tunakuwa tuwebu wadi ya sika nwano no na no ena mfosu komisi mpenifo ne kachere ya wanuma minus excavators ni ya omudia nise asamu no kwada so circuit court bua wie ye no antre wono mo de ntoma maso e de ko high court a high court gisu a wono so odo so do so mu e hwe ne pamasi bre entisi wode escape